0: cái.
1: Sabem com mantenir les teves constants vitals ben amunt.